talangona vinaka ke semena Fiji awa vena numitukaani ke vekenda ke desara na vewekani ni songo songo na Fiji Association Makai Region ni mbula vinaka.